Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malam Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benta, glosari, dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTV.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

maklumat yang terkini yang Merah dapati akan Merah kongsikan juga untuk anda ya, dari semasa ke semasa. Baik, kita nak meneruskan hiburan seketika. Jom kita dengarkan persembahan Syihah Ziki, lagu yang bertajuk Minta Ampun, untuk anda layan terus di Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benta, Glosari, Dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jamu Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, Kementerian Ekonomi komited tingkatkan pelaburan ke dalam JSSEZ. Polis buru lelaki disyaki hina Islam di dalam kenderaan e-hailing. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia bertitah, stigma sosial yang dikaitkan dengan isu kesihatan mental menyebabkan kebanyakan masyarakat memilih untuk memendam penderitaan secara bersendirian. Seterusnya berdiam diri berbanding mendapatkan bantuan daripada golongan profesional yang terlatih untuk membantu mereka. Baginda bertitah, 16.5% kanak-kanak berusia antara 5 hingga 15 tahun pula berdepan dengan masalah kesihatan mental. Manakala seorang daripada 4 remaja berusia 13 hingga 17 tahun mengalami kemurungan. Raja Zahir Sofia bertitah demikian ketika berkenan berucap semasa majlis graduasi ke-10 University of Reading di Johor Bahru. Baginda juga berkenan menerima ijazah kehormat kedoktoran psikologi daripada University of Reading. Kerajaan Johor memperkukuh usaha menangani isu kesihatan mental pelajar menerusi kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Kementerian Kesihatan KKM serta agensi berkaitan. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, program kesedaran, kempen pencegahan dan intervensi awal akan dirancang bersama JPN Johor. Menurut beliau, masalah kesihatan mental remaja memerlukan perhatian serius dan pengesanan awal bagi memastikan pelajar mendapat bantuan serta rawatan sewajarnya.
1: Dan saya minta pengarah buat perancangan bagaimana kita boleh buat kesedaran dan pencegahan dan juga mungkin ada kempen untuk kita buat kesedaran di sekolah, dan saya pun menawarkan diri untuk kita masuk satu dua sekolah dan saya yang bagi ceramah.
0: Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, Esko Pendidikan dan Penerangan. Katanya usaha menangani isu itu memerlukan kerjasama guru kaunselor, pejabat kesihatan daerah, pakar sekretari remaja, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta pihak sekolah. Kementerian Ekonomi sedang dalam usaha membina kekuatan dan keyakinan serta menarik lebih banyak pelaburan ke dalam zon ekonomi khas Johor Singapura, JSSEZ. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasim maklumkan usaha itu secara tidak langsung memberi manfaat kepada negara terutama bagi negeri Johor.
2: Bagi saya, kita tidak boleh terlalu terheret dengan isu berkenaan, kerana itu tumpuan kepada di peringkat Kementerian Ekonomi ini adalah untuk terus membina kekuatan dan keyakinan sekaligus kerjasama dengan Singapura itu kita terus kekal jalin dan kekal sehat. Jadi sebab itu perkara itu tidak pun timbul dalam perbincangan kami semalam kerana kita melihat agenda yang lebih besar dan yang benar-benar memberi impak kepada bagaimana JSSEZ ini dapat terus berkembang.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Dalam masa sama, beliau maklumkan Malaysia akan memastikan bekalan tenaga dalam negara dan input-input lain tidak terputus meskipun gangguan di Selat Hormuz masih belum selesai. Polis sedang mengesan pemandu e-hailing bagi membantu siasatan dan mengenalpasti suspek lelaki dipercayai mengeluarkan kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i mengesahkan laporan dibuat seorang pegawai polis selepas melihat hantaran itu di media sosial yang mendatangkan rasa tidak puas hati kepadanya kerana menyentuh sensitiviti agama Islam. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 5.55 petang Khamis lalu di kawasan Bandaraya Johor Bahru, Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor mengeluarkan 231 notis terhadap penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan di Jalan Taman Kota Masai Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan JPJ Johor, notis dikeluarkan menerusi operasi khas bersepadu Samseng Jalanan menyita 19 motosikal. Antara kesalahan dikesan tidak memakai topi keledar, tiada lesen memandu dan tiada pelindungan insurans. Selain lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan ubah suai kenderaan yang tidak dibenarkan. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Anas Maknor dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berjaya.
1: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bagi saudara, salam sejahtera, selamat petang seluruh warga pendengar setia Johor FM. Anda kembali bertemankan saya, Sonwau Faya Miranam Saufi Haji Nawawi di ruangan Hindi Hits. Pada petang ini, sudah semestinya koleksi lagu-lagu Hindi terbaik akan saya sajikan untuk halua telinga anda. Kepada peminat-peminat koleksi lagu-lagu Hindi, peminat-peminat filem Bollywood, jadi untuk hari ini, suka untuk saya kudarakan koleksi lagu-lagu daripada filem Kush Kush Hota Hai. Filem nostalgia ini, filem yang cukup dekat di hati anda yang lahir sekitar tahun 70-an, 80-an ataupun 90-an. Kalau 90-an tu mungkin waktu tu kecil lagi lah kan, sebab filem ini pun keluar pada tahun 1998. Jadi ramai jugalah yang masih lagi menonton filem ini sekiranya ianya ditayangkan di kaca TV kan, walaupun dah tengok banyak kali tetap nak tengok juga. Baik, jadi kalau kita sebut saja filem Kush Kush Hota Hai, ramai terus teringatlah zaman muda, zaman remaja dulu kan, ataupun zaman kolej yang penuh dengan gelak tawa. Filem ini pun penuh dengan kisah cinta dan persahabatan. Jadi filem arahan Karan Johar, bukan sekadar kisah cinta tiga segi antara Rahul, Anjali dan juga Tina. Rahul ni lakonan Datuk Shah Rukhan, Anjali lakonan Kajol dan juga Tina lakonan Rani Mukherjee. Jadi inilah dia kisahnya, berkaitan dengan cinta dan juga persahabatan. Jadi Rahul dan Anjali ni seorang sahabat karib, rakan karib dekat kolej. Memang selalu bergurau kan, main bola keranjang sama-sama. Memang selalu bergaduh kecil lah, gaduh kawan-kawan gitu kan. Tapi tak pernah sedar ada sesuatu perasaan yang lain sebenarnya dalam hati sesama mereka. Sampailah munculnya Tina, Rani Mukherjee ni, seorang pelajar baru yang begitu lembut, sopan, yang memang menjadi tumpuan ramai lah antara pelajar-pelajar kolej di tempat mereka belajar. Jadi di sinilah bermulanya perjalanan kisah mereka. Kadang-kadang orang yang ialah paling rapat dengan kita, itulah sebenarnya yang paling kita sayang, macam Rahul dan juga Anjali ni. Tapi mereka tidak pernah pun bercakap ataupun bercerita tentang perasaan dalam hati, jauh di sudut hati sesama mereka. Jadi kalau anda dengar ataupun anda pernah tonton filem ini, mestinya ianya akan kembali ataupun kita akan cakap throwback, okay, perasaan mereka dalam filem ini. Baik, kita dengarkan dulu untuk lagu yang pertama, lagu daripada filem Kush Kush Hota Hai untuk minggu ini. Terus layan Hindi Hits.

filem Kush-Kush Hotah ini ya, seperti mana yang kita sedia maklum, yang dah banyak kali tengok, dia ada dua bahagian. Maksud saya, bahagian waktu Rahul, Anjali dan juga Tina ni, waktu zaman mereka muda remaja kan, mereka belajar di kolej. Dan bahagian kedua pula, selepas itu, beberapa tahun selepas itu, di mana mereka telah pun dewasa lah. Yang mana Datuk Syarohani ataupun Rahul berkahwin dengan pilihan hatinya, iaitu Tina lah. Dan Anjali membawa diri pulang ke kampung dengan perasaan yang begitu sedih. Memang sedih lah bab orang kata scene yang mana di rel kereta api tu kan. Itu dia kalau orang kata saja kita nak throwback balik. Baik, jadi kadang-kadang cinta ni sebenarnya tak datang pada masa yang kita rancang. Dalam filem Kush-Kush Hotah, selepas Tina meninggal dunia, kisah cinta itu sebenarnya tak terhenti di situ. Maksud saya kisah antara Rahul dan juga Anjali lah, di mana anak kecil, anak Tina ni, dan juga anak Syarohan sendiri lah, anak Rahul, berusaha untuk menyatukan kembali ayahnya Rahul dan juga cinta lama dia, iaitu Anjali. Ni Anjali besar lah, ya, sebab anak dia pun nama Anjali juga. Okay, lakonan Kajol. Bahagian kedua filem ni buat ramai penonton saya kira menitiskan air mata lah, sebab ia bukan sekadar kisah cinta romantik, tapi juga tentang kehilangan, tentang takdir, tentang peluang kedua. Ianya ditunjukkan lah dalam filem ini, walaupun masa tu dah berlalu agak lama sebenarnya. Tapi perasaan tulus mencintai memang tidak pernah hilang. Jadi buat anda yang rindukan seseorang, untuk anda kita lain seketika. Lagu seterusnya daripada filem Kush-Kush Hotah.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gede.

0: Carta, carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits?
1: Hits lah.
0: Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Hari Sabtu, inilah waktu yang ditunggu-tunggu pendengar kita. Carta Hits 20. Baiklah, semua harapnya sudah berseria. Pasang telinga, dengar rapat-rapat. Sebab sekarang ini kita nak masuk ke dalam rancangan yang paling popular dalam hari Sabtu malam ini. Ya, 20 pilihan lagu-lagu terkini akan Hakim susun mengikut senarai daripada nombor 20 hinggalah juaranya. 20 lagu popular, 20 lagu hits, 20 lagu terkini. Agaknya rakan-rakan pendengar tertanya, tak ada tak lagu kegemaran anda dalam senarai ini? Ada tak lagu yang berjaya mempertahankan kedudukannya dan ada tak lagu yang terkeluar ataupun lagu baru yang masuk dalam carta hits 20 ini? Hakim dah dapat senarainya daripada penerbit kita DJ Jiha. Apa yang Hakim boleh katakan dan apa yang boleh dirumuskan mengikut senarai ini, ada perubahan yang ketara. Kalau minggu-minggu lepas Hakim boleh kongsikan tak banyak berubah, tetapi kali ini ada perubahan yang kita boleh nampak. Kalau lagu itu berada pada kedudukan 5 teratas, kini dia berada di kedudukan 5 terbawah. Nak tahu lagu apa? Kita kena sama-sama tunggu dan dengarkan carta hits 20 ini. Baik, Hakim nak putarkan 5 dulu lagu dalam senarai ini. Daripada nombor 20 hingga nombor 15, kita mulakan dengan lagu yang berada di kedudukan 20 ini. Masih lagi mempertahankan kedudukannya daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari, carta hits 20.
3: Tempat ke-20.

0: yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Lima lagu telah pun diputarkan dalam Carta Hits 20 kita. Dan di kedudukan nombor 20 tadi, kita ada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Dan di tempat ke-19, Iqmal Nur dengan lagunya Habibillah. Dan tempat ke-18, penyanyi Odah, lagu Gelanggang Rasa. Dan di tempat ke-17, kita ada lagu Harap Palsu daripada Arfis dan Musatira. Terbelit lidah Hakim nak sebut namanya, ya. Dan di tempat ke-16, kita ada Kaibah Har. Alalalalalala sayang. Lebih-lebihkan pula ya alalala tu. Ha. Baik, ada lagu baru dan lagu lama yang masih lagi berada dalam senarai ini. Kita tengok tadi lagu daripada Odah ini, Gelanggang Rasa, merupakan antara lagu yang baru memasuki senarai kita di tempat ke-18 tadi. Dan juga lagu yang kita dengarkan tadi, Kaibah Har, Alalala sayang. Ha, yang berada di tempat ke-16 tu pun lagu baru. Tetapi menariknya dalam senarai 5 terbawah ini, lagu Iqmal Nur tu, Habibillah, kalau dulu dia berada di kedudukan 10 teratas, tetapi kini dia bukan sahaja 10 di bawah, 5 di bawah. Tapi tak apa, lagu ini masih lagi mengekalkan kedudukannya dalam Carta Hits selama berminggu-minggu. Jadi Hakim ucapkan tahniah kepada Iqmal Nur dan lagunya Habibillah. Baik, kita nak meneruskan lagi carta kita selepas ini. Ada lagu baru daripada Amira Osman dan juga Hazama. Saya tak sangka kita dapat dengarkan lagu daripada gandingan dua penyanyi ini. Tetapi jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan 15, Bulir Darahku, Amira Osman, Hazama.

Carta Hit 20 berehat seketika. Hakim berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia bertitah, stigma sosial yang dikaitkan dengan isu kesihatan mental menyebabkan kebanyakan masyarakat memilih untuk memendam penderitaan secara bersendirian. Baginda bertitah, 16.5% kanak-kanak berusia antara 5 hingga 15 tahun pula berdepan dengan masalah kesihatan mental. Manakala seorang daripada 4 remaja berusia 13 hingga 17 tahun mengalami kemurungan. Kerajaan Johor memperkukuh usaha menangani isu kesihatan mental pelajar menerusi kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Kementerian Kesihatan KKM serta agensi berkaitan. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, program kesedaran, kempen pencegahan dan intervensi awal akan dirancang bersama JPN Johor. Menurut beliau, masalah kesihatan mental remaja memerlukan perhatian serius dan pengesanan awal bagi memastikan pelajar mendapat bantuan serta rawatan sewajarnya. Kementerian Ekonomi sedang dalam usaha membina kekuatan dan keyakinan serta menarik lebih banyak pelaburan ke dalam zon ekonomi khas Johor Singapura JSSEZ. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan usaha itu secara tidak langsung memberi manfaat kepada negara terutamanya bagi negeri Johor. Polis sedang mengesan pemandu e-hailing bagi membantu siasatan dan mengenal pasti suspek lelaki dipercayai mengeluarkan kata-kata berunsur penghinaan kepada agama Islam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Azrul Hisham Muhammad Syafir mengesahkan laporan dibuat seorang pegawai polis lepas melihat hantaran itu di media sosial yang mendatangkan rasa tidak puas hati kepadanya kerana menyentuh sensitiviti agama Islam. Kejadian disyaki berlaku kira-kira pukul 5.55 petang Khamis lalu di kawasan Bandaraya Johor Bahru, Johor. Sekian ringkasan berita Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benta, Glosari, Dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembung BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari petikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kenalkan suara saya. Ha, siapa lagi kalau bukan Wan Maimunah Aziz. Kalau saya boleh mendengar Johor FM, kenapa tidak anda semua? Kita boleh mendengar di mana saja. Seremban, 9 pun boleh dapat. Di mana? Singapura pun boleh dapat.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa mana suan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi

0: memanfaatkan rakyat. Datuk Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengurusi PH Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
1: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Datuk Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Datuk Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chena. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Datuk Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati ke semua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
2: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan.

0: bukan kemerdekaan, tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah carap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Hena Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus menjetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asia akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Ekonomi sudah mengenal pasti projek perintis khas berkaitan negeri menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Inisiatif itu bagi menyelesaikan cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berumur 65 tahun ke atas daripada jumlah keseluruhan penduduk seterusnya menjadi beban kepada negara. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, berhubung 12 negeri dikenal pasti mencapai status negeri menua. Menteri Ekonomi Akmal Nasruah Mohd Nasir berkata, penyelesaian cabaran itu perlu diteliti dengan kaedah pendekatan menyeluruh negara.
1: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Menteri Ekonomi. Beliau berkata demikian semasa program Madani Kita Bersama Komuniti Sulang di Johor Bahru. Johor memperkukuh pendekatan berteraskan Islam bagi membantu menangani isu kesihatan mental remaja menerusi guru takmir dan unit kaunseling keluarga di setiap pejabat kadi. Esko Hal Ehwal Agama Islam, Mohd Farid Mohd Khalid berkata, guru takmir digerakkan untuk memperhebat bimbingan kepada masyarakat, manakala unit kaunseling keluarga turut membantu keluarga yang berdepan masalah melibatkan anak-anak.
2: Saya nasihatkan untuk orang Islam terutamanya, rujuklah kepada pejabat kadi masing-masing ke bahagian bimbingan keluarga, kaunseling keluarga. Kami boleh memberi bimbingan lebih luas daripada itu, bukan hanya untuk masalah cerai ataupun apa tu nafkah dan sebagainya.
0: Mohd Farid Mohd Khalid, Esko Hal Ehwal Agama Islam. Beliau berkata masyarakat digalakkan mendapatkan rawatan profesional di hospital di samping memanfaatkan khidmat kaunseling dan bimbingan kerohanian yang disediakan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kerajaan Johor sedang menjalankan pelbagai libat urus bersama jabatan, agensi dan pihak berkepentingan bagi memastikan Belanjawan Johor 2027 yang akan diumumkan pada November ini memenuhi keperluan rakyat. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, Belanjawan juga akan bersifat inklusif dan berfokus bagi mencayakan aspirasi pembangunan negeri. Selain itu, pihaknya bersama bahagian perancang ekonomi Johor memberi tumpuan memantau pelaksanaan inisiatif pada suku ketiga tahun ini bagi memastikan projek disiapkan mengikut jadual. Seorang lelaki warga emas cedera ketika cuba membaiki kenderaannya sendiri kira-kira pukul 3 petang semalam. Kejadian berlaku di Jalan Kampung Majid 1, Keluang. Menurut laporan Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Mohd Rizwan Mohd Zaid, mangsa 86 tahun, dilaporkan sedang berada di bawah kenderaan jenis peredua semasa kejadian berlaku. Pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan mangsa yang tersepit sebelum menamatkan operasi. 25 keping saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu menerusi op bersepadu kenderaan perdagangan di SJR Kilometer 13 Jalan Keluang Batu Pahat. Menerusi kenyataan Facebook Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah Batu Pahat, saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 61 kenderaan dan 70 individu. Turut ditahan dua daripada 45 lelaki yang diperiksa atas kesalahan positif metafetamin. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 4-1-A Akta Penagih Dadah 1983. Sekian berita disunting Anas Matno daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.